0: لین دین معطل کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے وزارت خارجہ میں کمیونیکیشن ڈائریکٹر افرا الحاملی نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد بین الاقوامی قانون اور عالمی معیارات کے مطابق خطے کے استحکام کی حفاظت کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس اعلان سے قبل یو اے ای نے کہا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے خلیج کی طرف داغے گئے دو بیلسٹک میزائل کا پتہ لگایا تھا۔ بعد میں وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ دونوں میزائل بحری جہازرانی کو نشانہ بنانے کے مقصد سے داغے گئے تھے جو سمندر میں جا گرے۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ امن اور استحکام کے ذریعے کے طور پر مذاکرات، باہمی تعاون اور علاقائی ہم آہنگی کے تئیں عہد بستہ ہے۔ ایران کی طرف سے یو اے ای کے الزامات کے سلسلے میں اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ایران نے انتباہ دیا ہے کہ آبنۂ ہرمز تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک امریکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مذاکرات کاروں کی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو تب تک کے لیے روک دیں جب تک کہ ایران کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطے کے سلسلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب آبنۂ ہرمز کی صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے سلسلے میں ان دونوں ممالک کی طرف سے متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس دوران ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنۂ ہرمز کو تب تک نہیں کھولے گا جب تک امریکہ 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت وعدوں کو پورا نہیں کرتا، جس میں ناکہ بندی ختم کرنا، ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور اس کے تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی لانا شامل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی اور مغربی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اڈیشہ کے شمالی حصے میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ تغیانی پر آئے ہوئے دریاؤں سے 6 ضلعوں کے بڑے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور تقریباً 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اخوا پاڑا کے مقام پر بیترنی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جبکہ برہمنی، سالندی اور سبرنا ریکھا دریا بھی تغیانی پر ہیں، جس کی وجہ سے کئی گاؤں پانی سے گھر گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں اور کسانوں کے لیے 1,000 کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھدرک، بنڈھاری، پوکھری اور 3D بلاک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں اور معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ جاجپور، کیندرپاڑا، بالاسور، کیونجھار اور میور بھنج میں بھی سیلاب کا پانی بھر گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو امدادی اشیاء، شیلٹر، کھانے اور پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ برہمنی اور سالندی دریاؤں میں تغیانی سے بحران بڑھ گیا ہے، جبکہ بیترنی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے۔ سیلاب سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور مویشیوں کے لیے چارے کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں احتیاط کے طور پر بہت سے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی۔ دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بھارتی ٹیم کے پاس 2 میچوں سے 3 پوائنٹ ہیں اور اسے کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم 1 ڈرا کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس 2 میچوں سے صرف 1 پوائنٹ ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑیوں نے کل نئی دلی میں بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ میں شاندار جیت درج کی۔ مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں لکشیہ سین نے آسٹریا کے کولنز فلمون کو ہرایا، جبکہ تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی جوڑی جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ لکشیہ سین نے پہلے راؤنڈ میں آسٹریا کے کولنز فلمون کو 16-21، 21-8 اور 21-4 سے شکست دی۔ خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی سیدھے مقابلوں میں امریکہ کی لورین لیم اور ایلیسن لی کی جوڑی کو 21-15 اور 21-12 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ مردوں دوسری جانب خواتین کے ڈبلز میں کوی پریا سیلوم اور سمرن سنگھی کی بھارتی جوڑی بلغاریہ کی سٹیفنی سٹوئیوا اور گیبریلا سٹوئیوا کی جوڑی سے 21-7 और 21-14 से हारने

نے کی روک تھام سے متعلق 2002 کے قانون کے تحت انجام دی گئی. اس نے مزید کہا کہ یہ چھان بین سرکاری کانٹریکٹ فنڈ کو پرائیویٹ کانٹریکٹ ٹرسٹ کے ذریعے مبینہ طور پر دوسرے کاموں میں لگائے جانے سے متعلق ہے. لکھنؤ میں قائم مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ, جس کے اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر اعظم خان اپنے کنبے کے ارکان اور ساتھیوں کے ساتھ اصل ٹرسٹی ہیں, رامپور ضلع میں محمد علی جوہر یونیورسٹی اور ایک پبلک اسکول چلاتا ہے. ای ڈی نے کہا ہے کہ تلاشی کی ان کارروائیوں کا مقصد سرکاری فنڈ کو دوسرے کاموں میں لگائے جانے سے متعلق مالی ریکارڈز, دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد حاصل کرنا تھا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں بھارت کے سابق صدر آجہانی ڈاکٹر شنکر دیال شرما کو ان کے یوم پیدائش پر گلہ عقیدت نظر کیے. ڈاکٹر شنکر دیال شرما بھارت کے نویں صدر تھے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کولکاتہ میں آگ لگنے کے واقعے کے سبب ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ, نائب صدر اور وزیر اعظم نے مہلوکین کے کموں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج اتراکھنڈ کے دو دن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. وہ دہرادون کی اندرا گاندھی نیشنل فارسٹ اکیڈمی کے 2025-27 بیچ کے تربیت پانے والے افسروں سے خطاب کریں گے. اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار نے آج نئی دلی کے نرواچن صدر میں بھارت میں آسٹریا کے سفیر ڈاکٹر روبرٹ زیزر سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران طرفین نے جمہوریت اور چناؤ بندوبست سے متعلق بھارت کی بین الاقوامی کانفرنس میں پیش کیے گئے ویژن کے مطابق جمہوری تعاون کو مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے چناؤ بندوبست اور چناوی عملے کی تربیت کے شعبے میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا. سپریم کورٹ نے مستقبل میں پیپر لیک ہونے کے واقعات کی روک تھام کی خاطر محفوظ بنیادی ڈھانچے میں امتحان کے مخصوص مراکز, سائبر سیکیورٹی نظام, ادارہ جاتی مہارت اور امتحانات سے متعلق کام کاج کے لیے ایک مستقل نظام کے ساتھ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کو ادارہ جاتی شکل دیے جانے کی ضرورت کا اعادہ کیا ہے. نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک سے وابستہ درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے تعلیم کی وزارت کے سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک حلف نامہ داخل کریں کہ رادھا کرشنن کمیٹی کی سفارشات کو نافذ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 165 رن سے ہرا دیا ہے. آج کھیل کے پانچویں دن سری لنکا کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 206 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی, جبکہ جیتنے کے لیے اسے 372 رن کا نشانہ ملا تھا. اس طرح بھارت نے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے. اس سے قبل بھارت نے اپنی دوسری اننگز میں 193 رن بنائے تھے. ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹل وین میں ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی. یہ میچ بھارتی وقت مطابق سہ پہر 3 بجے شروع ہوگا. پنجاب پولیس نے نئے بھرتی ہونے والے دفاعی اہلکاروں کی تصدیق کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ایک آن لائن ڈیجیٹل پورٹل شروع کیا ہے. یہ پورٹل وزارت دفاع سے منسلک ہے جو نئے بھرتی ہونے والے اہلکاروں کی اسناد اور دستاویزات کی تصدیق کرے گا. جموں کشمیر حکومت نے لینڈ پولنگ پالیسی 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے. اس پالیسی کے تحت زمین کے مالکان اور ترقیاتی اداروں کی رضاکارانہ شمولیت کے ذریعے منصوبہ بند شہری ترقی کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا گیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ پائیدار اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد امتحان میں اصلاحات سے متعلق رادھا کرشنن کمیٹی کی سفارشات کے نفاذ کے لیے مرکز سے جواب مانگا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گولمیز کانفرنس میں شرکت کے لیے سنگاپور میں وزارتی وفد کی قیادت کر رہی ہیں. مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 165 رن سے ہرا دیا ہے. اور ہاکی میں نیدرلینڈز میں جاری ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم مقابلے میں بھارت کی مردوں کی ٹیم کا سامنا روایتی حریف پاکستان سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں میرا آداب۔ پروگرام حفظان صحت کے ساتھ حاضر ہوں میں محمد علی کمال۔ تندرستی ہے تو ہے دنیا میں ہر نعمت کا لطف، تندرستی ہے تو ہے دنیا میں ہر نعمت کا لطف، گر نہیں صحت تو پھر یہ زندگی بیکار ہے۔ سامعین، ہماری صحت قدرت کا عطا کردہ ایک بہترین تحفہ ہے، ہمیں اس کی قدر

حرم سے جام احرام لے کر، حرم سے جام احرام لے کر صبا کہنا، جو ساقی سے ملی وائس کو دے دی، جو ساقی سے ملی وائس